手に入れた意味と持ち合わせていた意味、過去を捨てた新しい日を見る、耐える日々は線を越えていき、大きな質問を受け取る。さようならの声。